0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Спека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу. Розслабь руки. Розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
2: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
3: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Бати, стоп, судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть! Недільки стосовом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
4: на Авторадіо.
5: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
4: відповідай на дзвінок ведучих
5: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
4: ми розігруємо головний приз.
5: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
4: в гарній компанії.
5: Класний релакс на Авторадіо.
4: Партнер проєкту
5: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
4: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: маршрут побудовано. На озеро.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ой, що це коїться?

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, внаслідок обстрілу загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики.
2: Про Міжнародний валютний фонд.
1: Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 690 мільйонів доларів. Кошти надійдуть після завершення чергового перегляду чотирирічної програми фінансування. У МВФ зазначили, що Україна виконала всі ключові фінансові показники, хоча частину реформ було перенесено на пізніший термін. Водночас українська влада підтвердила готовність продовжувати реформи. Так, з урахуванням нового траншу, загальна сума допомоги від Міжнародного валютного фонду в межах цієї програми становитиме понад 2 мільярди 200 мільйонів доларів.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні спростили процедуру переоформлення відстрочки від мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Тепер під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, тож людину не можуть мобілізувати до завершення процедури. Подати документи можна буде також через центри надання адмінпослуг із використанням порталу «Дія». У Міністерстві оборони зазначили, що зміни зроблять оформлення відстрочки більш швидким, цифровим і прозорим.
2: Про заяви.
1: Чутки про конфлікт між головнокомандувачем Збройних сил України та колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим не відповідають тому, як вони працювали. Про це заявив Олександр Сирський. Головнокомандувач зазначив, що сприймав їхні відносини як робочі, а також попросив вибачення, якщо когось образив своєю жорсткістю. Сирський закликав не зосереджуватися на особистих суперечках і наголосив, що головним пріоритетом має залишатися перемога України, а не публічні конфлікти між посадовцями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

Важко сперечатися, це і дійсно дещо локо, тобто безумно, шалено, якщо хочете у липні прокидатися так рано, але, як бачите, ми з вами всі вже на місці. 8:58. Доброго ранку. Сьогодні в нас на календарі вівторок, 21 липня. До 11 години ми з вами будемо в одній компанії. Планів в нас сьогодні з вами неймовірна кількість. По-перше, ми продовжуємо розповідати один одному багато цікавого. По-друге, слухаємо найкращу музику, супроводжуючи вас у ваших ранкових справах. Класний релакс, класна гра із класними подарунками, музичними завданнями чекає на нас о 9:40, а о 10:00 маємо зустрітися з однією з найбільших українських музичних легенд. До нас має завітати пан Олег Скрипка, презентувати свою нову пісню, яку, я впевнена, ви всі вже слухали, бо наробила вона шуму. Ну і тут, звісно, також наробить. Впевнена в цьому, з паном Олегом завжди спілкуватися дуже і дуже змістовно, цікаво і незвично. Мене ж звати Катерина Соловйова. Ще до кінця цього тижня ми з вами будемо у такій вузькій компанії необмежених людей, а вже з понеділка ранкове шоу «Ранок на автоматі» повертається знову у ваше і наше життя. Давайте їхати далі. Буквально за кілька хвилин поговоримо про цей день з точки зору історичної ретроспективи. Що ж це за 21 липня у століттях? Сьогодні ж маємо 21 липня 2026 року. Прокидайтеся, відкривайте свої прекрасні оченята і починайте цей день разом з Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 2850101 1 8 2017.
0: Реклама.

0: Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: 8.12, як і домовлялися, давайте поговоримо про цей день. Я нагадаю, у нас на календарі сьогодні 21 липня, вівторок, з точки зору історії, які є свята, які відбувалися події, і хто з визначних особистостей світу цього саме в цей день святкував колись або святкує зараз свій день народження. Погнали! Національний день Бельгії. Сьогодні таке міжнародне свято вважається. В них в цей день і перший король на престол увійшов, і от зараз який теж, коротше, з коронацією певним чином це пов'язано. Здавалося б, ну, Бельгія і Бельгія, я завжди перевіряю, чи друзі вони нам, вибачте, за такий шкурну цікавість. Але тим не менш можна святкувати точно, тому що ще 18 червня, як мінімум, міністр оборони Бельгії Тео Франкен пообіцяв до кінця цього року Україні передати 7 винищувачів F-16. Чи нам не треба? Треба. Вітаємо весь світ з Міжнародним національним днем Бельгії. Також сьогодні Міжнародний день шкідливої або нездорової їжі. Може сьогодні і можна трошечки не утримуватися. Щодо подій, їх небагато, але ж які у 1969 році, саме 21 липня, американські астронавти-легенди тепер на всі людські часи. Ніл Армстронг і Баз Олдрін в рамках польоту Аполло-11 вийшли на поверхню Місяця. Хто народився? У 1899 році, саме в цей день, світ уявився американський письменник Ернест Хемінгуей. Неймовірно люблю творчість цього дядька. Дійсно відчувається солоний бриз і свобода в кожному слові, яке він свого часу написав. У 1906 році народилася українська поетеса, публіцистка, людина, яка заслужила своїм життям назвати вулицю в Києві велику, Олена Теліга. Ну, а у 1951 народився американський актор, найсумніший в світі комедіант, лауреат Оскара 98 року Робін Уільямс. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас також вітаємо і їдемо далі. 8.14 наразі в Україні.

0: На Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: то вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Авторадіо.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
4: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
4: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
4: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
5: на Авторадіо.
8: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
5: відповідай на дзвінок ведучих
8: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
5: ми розігруємо головний приз.
8: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
5: В гарній компанії.
8: Класний релакс на Авторадіо.
5: Партнер проєкту –
8: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
5: Спека на паузу.
9: Авторадіо.
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

Не надто приємно, але дуже корисну статистику принесла вам. Коротше, розповідаю з самого початку. В Сполучених Штатах Америки є такий онлайн-маркетплейс, величезний лендінг трі, який не продає ваші якісь там вживані кросівки, а діє як посередник між людьми, яким треба позичити гроші, і тими людьми, установами, організаціями, банками і т.д. які ці гроші можуть позичити. Коротше, отака в них робота. Крім того, вони займаються серйозно соціологічною діяльністю, створюють там різні рейтинги, допомагають користувачам інтернету з усього світу розібратися, що добре, що погано, є де які, я не знаю, послуги, що краще брати, що краще не брати. Коротше, ці люди часто займаються і автомобільною статистикою, і цього разу вирішили не пасти задніх і зробили наступне дослідження. Спеціалісти LendingTree проаналізували страхову статистику автомобільну і визначили водіїв, яких марок найчастіше фіксують в аваріях, дають штрафи за перевищення швидкості або кермування автомобілем у нетверезому стані. Коротше, визначили таких автомобільних хуліганів по автомобільних марках. І чесно вам скажу, жодного сюрпризу в цьому статистиці, в цій статистиці немає. Дослідження охопило 30 популярних автомобільних брендів. Аналітики використали дані страхових компаній за період з 1 січня до 16 грудня 2025 року, за весь минулий рік, вважайте, для об'єктивності результати стандартизували, кількість інцидентів розрахували на 1000 водіїв. Ну, коротше, провели нормальну математично-статистичну роботу. І таким чином виявили, що найгіршими водіями є власники. Ну, раз, два, три, БМВ, звісно. В цьому антирейтингу вони посіли перше місце з показником майже 45 інцидентів на 1000 водіїв. До статистики включали не лише ДТП, а випадки кермування автомобілем в стані сп'яніння, перевищення швидкості та інші серйозні порушення правил дорожнього руху. На другій сходинці опинилися водії автівок RAM, який не є дуже популярним у нас, але однозначно є дуже популярним в Америці. Там майже 44,5 інцидентів на 1000 водіїв. Третє місце дісталося тесловодам з результатом майже 43%. Роком раніше саме водії Тесла очолували рейтинг найгірших водіїв. Бачите, в мене аж логопедичні проблеми через це почалися. Однак цього разу вони вирішили все ж таки поступитися місцем класиці, да, і поступилися BMW. До десятки брендів з найбільшою кількістю ДТП і порушень також увійшли наступні: Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai та Toyota. Але тут ми не можемо з вами оцінювати, в чому питання, да, в масовості цих брендів, чи все ж таки конкретно в поведінці водіїв, але ну, маємо таку статистику. BMW-стів вітаємо з черговою перемогою. Насправді, я жартую, це дуже класно, що ви можете дозволити собі таку непросту і круту тачку. Все це від заздрості в мене і в LendingTree. Знайте, поводьте, будь ласка, себе на дорозі добре, який автомобіль ви б не мали в себе в автопарку, чим би не кермували зараз. Поважайте себе і тих, хто на дорозі вас оточує. 8:45 наразі, їдемо далі. Артем Півоваров буде нам співати просто зараз про барабан. Ну, а далі знову буде корисна інформація і багато класної музики.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна має максимально посилити свої оборонні можливості вже до серпня. Таке завдання поставили під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Так обговорили забезпечення військ безпілотниками, боєприпасами, роботизованими комплексами та іншою необхідною технікою. Також увагу приділили посиленню протиповітряної оборони, фінансуванню оборонних закупівель і вдосконаленню озброєння. За словами президента Володимира Зеленського, Україна має бути максимально готовою до можливих дій Росії восени, а новий формат взаємодії між військовими, виробниками та державою стане регулярним.
2: Про заяви.
1: Реформа мобілізації потребує законодавчих змін і рішень Міністерства оборони. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, сухопутні війська та територіальні центри комплектування готові до змін. Однак саму реформу має реалізувати Міноборони. Також Сирський наголосив, що зарплати військових мають виплачуватися вчасно і в повному обсязі. Він підкреслив, що грошове забезпечення захисників не може використовуватися як резерв для інших потреб держави.
2: Про Польщу.
1: Упродовж тижня по всій Польщі лунатимуть сирени. Україні проведуть масштабну перевірку системи оповіщення в межах навчань «Тривога-26». Сигнали звучатимуть із 7 ранку до 7 вечора. Влада закликає громадян не панікувати, адже перевірка має виключно навчальний характер. Так, під час навчань перевірять готовність систем оповіщення та порядок інформування населення у разі надзвичайних ситуацій. Також нагадаю, що Польща планує запровадити новий юридичний статус – стан повної державної готовності до війни.
2: Про чемпіонати.
1: Чемпіонат світу з футболу 2026 став найприбутковішою спортивною подією в історії ФІФА. За попередніми оцінками, Міжнародна федерація отримає понад 9 мільярдів доларів доходу. Головною причиною рекордних прибутків став новий формат турніру. Уперше в чемпіонаті взяли участь 48 збірних замість 32, а кількість матчів зросла до 104. Це дозволило продати більше телевізійних прав, квитків і рекламних контрактів, а також значно розширити світову аудиторію. Водночас ФІФА критикували через надто високі ціни на квитки, та попри це турнір став фінансовим рекордсменом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Виходить з півоберту.
1: 9 година, 6 хвилин. Доброго ранку, друзі. 21 липня, все ще вівторок в нас сьогодні на календарі. Так, давайте розбиратися. В цій годині наприкінці її ми будемо з вами грати в класний релакс. Класна музична літня гра, в якій ви можете не тільки виграти приємні подарунки для себе, а ще й взяти участь у фінальному за тиждень розіграшу величезного подарунку, який вам дуже і дуже буде в нагоді. Стане обов'язково в нагоді, бо літо є літо, воно від нас поки що нікуди не йде і тримає спекою. Ну, а крім того, найцікавіші новини і найкраща музика тут на Авторадіо, як завжди, для вас зранку до ночі. Ну, в даному конкретному випадку зранку. Прокидайтеся, якщо маєте можливість тільки зараз це робити. Разом із нами, повірте, це набагато енергійніше і легше проходить в компанії Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: за кермом твого нового дня.
1: Ви помітили чи не помітили, що вже минула половина 2026 року? Для мене це шоком стало. Просто зараз, коли я шукала для вас свіжу автомобільну статистику і знайшла за перше півріччя 2026 року. Так, друзі, давайте говорити про автомобільні продажі. Це ми дуже любимо. Поговоримо конкретно про вживані автомобілі з США. Тому що аналітики Укравтопрому порахували, що, хто, коли і навіщо в Україну ввіз. Тож, у першому півріччі цього року українці придбали 22 300 вживаних легкових автомобілів, які приїхали до нас з Сполучених Штатів Америки. Багато це чи мало? Дивіться, на один лише відсоток, але все ж таки це перевищує результат аналогічного періоду 2025 року. Найбільшу частку серед імпортованих із США автомобілів становлять моделі із бензиновими двигунами, таких 57%, ще 22% логічно і очікувано, враховуючи Теслу, припало на електромобілі, 13% на гібриди, лише 5% на дизельні авто і 3% на автомобілі із ГБО. Середній вік уживаних автомобілів із США насправді лишається стабільним вже декілька років. В січні-червні середній вік автомобілів, які заїхали до нас, склав 6,5 років. При цьому американські авто продовжують користуватися попитом і ті, хто їх купують, серед найбільших переваг такого способу придбати собі авто, називають широкий вибір моделей, це на першій позиції опинилося, доступність після відновлення та можливості придбати відносно свіжий автомобіль за конкурентною ціною. Так споживачі оцінюють всю цю американську історію. Ну, а давайте ж тепер перейдемо безпосередньо до марок та моделей. Найпопулярнішим уживаним автомобілем з Сполучених Штатів Америки в Україні є суперкласика Ford Escape. 2446 реєстрацій за перше півріччя цього року. Друге місце посідає BMW X3 з результатом 1644 автомобілі, а третім став Nissan Rouge 1575 авто. До речі, прям дуже багато на дорогах столиці бачу я американських Nissanів Rouge. До п'ятірки лідерів також увійшла, звісно, Tesla Model Y, конкретно майже 1500 одиниць, та преміальний BMW X5. Таким чином рейтинг найпопулярніших американців демонструє, що українці люблять класні автівки і хочуть їх мати. Ну, це логічно. Насправді, бажати більшого – це непогано. Це навіть дуже добре, особливо, коли це є двигуном вашого власного прогресу. Така статистика за перше півріччя. Страшно подумати, що ми тричі кліпнемо очима і будемо вже мати статистику за цілий 2026 рік. Час летить, ну і, власне, летючи наближається вже і до 9.40. А о 9.40 нас з вами гра «Квасний релакс». Якщо ще не зареєструвалися в цій грі, мерщій на наш сайт авторадіо.ua, реєструйтеся, можливо, саме вам сьогодні я зателефоную. Ми будемо з вами слухати найкращі літні пісні і виборювати собі подарунки. Їдемо далі.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Чомусь Аща.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Який запам'ятається? Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
3: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Соціальна реклама.

0: Авторадіо.
1: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.

0: Відповідно до прогнозу синоптиків, сьогодні у столиці обіцяють нам ясну погоду, яскраве сонце, 26-30 з позначкою плюс. А це означає, що столиця хоче холодного квасу. Саме тому сьогодні серед усіх наших зареєстрованих гравців рандомайзер обрав Максима з міста Київ для того, щоб він пограв з нами в класний релакс і поборовся за класні прохолодні подарунки. Максиме, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Скажіть, будь ласка, ви можете себе назвати от справжнім меломаном, людиною, яка шарить за пісні?
1: Ну, так. Я сказав би, що я багато слухаю музики.
0: Клас. Тоді я дуже хочу впевнено сказати, що ви сьогодні вгадаєте зашифрований хіт. Чому я, власне, на це так звертаю увагу? Тому що сьогодні завдання, очевидно, складніше за вчорашнє. Так просто от сталося. Принаймні, так було мені, коли я його побачила, але дізнаємось, як буде вам. Дивіться, правила дуже прості. Ми граємо вам справжній літній хіт, але лише вступ, лише початок. І за цим вступом, за початком, ви маєте вгадати, що це за пісня. І якщо вам це вдасться, то перший, як то кажуть, проміжний подарунок, класна стильна кепка від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Арсенівський» буде вашою, а вже в п'ятницю серед усіх переможців тижня ми будемо розігрувати мегалітній подарунок, ну, справжній величезний термобокс, наповнений живим квасом. Готові спробувати?
1: Так, я готовий.
0: Все, Максиме, зберіться. Зберіть усі ноти в вашій голові, всі сім. Погнали.

0: Ну що?
1: Поки чесно, без думок, а це українська чи іноземна музика?
0: Мені доведеться вам підказувати, я до цього була готова. Це українська легендарна співачка. Хіт 1996 року.
1: А, Ірина Білик?
0: Ірина Білик, але тепер давайте з назвою визначатися.
1: Ірина Білик має
0: безпосередньо.
1: Може тоді ще раз?
0: Ні, не можна ще раз, такі правила, але угу. Можна, знаєте, як, давайте підказувати. Назва нескладна пора року, яка є актуальною. Отак, все, це максимум, який я можу підказати. Нескладна, актуальна пора року.
1: Дощем.
0: Ще раз.
1: Пісня «Дощем»?
0: Ні, дивіться, пора року. От зараз на що? У мене таке враження, що я не з Максимом, зі своїм малим розмовляю. Яка зараз в нас пора року? Ну, просто зараз.
1: Зараз, ну, літо.
0: Ну, літо, так. І нескладне літо це яке?
1: Нескладне літо...
0: Ну, так, буває складно літо. А це...
1: Легке літо?
0: Майже так. Я не знаю, чи можу я так підказувати насправді, але ну майже ми дійшли. Це Ірина Білик. Літо, правда, але ви забули ще одне слово в назві цієї пісні на початку. До речі, якщо що, ця пісня, може вам це нагадає, була в 10-х роках саундтреком до рекламної компанії «Соків». Точно ви бачили цю рекламу. І вона там так сказала: «Літо, літо». Максим, останній шанс.
1: Просто літо?
0: Ну, може бути.

0: складне завдання, я погоджуюсь, Максим, але ви з ним впоралися. Половину вашої кепки мені, будь ласка. Я візьму козирьок, добре? Вітаємо вас з перемогою. Брендована кепка вже ваша. Попереду ще й шанс виграти термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». А поки літо набирає обертів, нагадаю, на правах реклами про ще один спосіб зробити день комфортнішим. «Арсенівський» – живий квас природного бродіння без штучного газування, консервантів та навіть барвників. Він завжди продається охолодженим, адже справжній живий квас любить холод. Ковток «Арсенівського» і спека вже не здається такою сильною. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Інформація прозвучала на правах реклами, спільними зусиллями киян. Ми з Максимом сьогодні вибороли цю перемогу. Залишайтеся з нами і обов'язково беріть слухавку в п'ятницю. Можливо, переможцем тижня станете саме ви.
1: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, унаслідок обстрілу загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики.
2: Про організації.
1: В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Сторони обговорили ситуацію на фронті, перспективи мирного процесу і подальшу міжнародну підтримку України. Під час переговорів наголосили, що ОБСЄ має і надалі залишатися майданчиком для політичного тиску на Росію, документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Також йшлося про можливу участь організації у контролі за виконанням майбутніх мирних домовленостей, післявоєнному відновленню України та зміцненні європейської безпеки. Представники країн ОБСЄ підтвердили, що і надалі підтримуватимуть Україну у протидії російській агресії та на шляху до справедливого миру.
2: Про США.
1: Сполучені Штати запроваджують 50-відсоткові мита на більшість товарів, що імпортуються з Канади. Відповідні укази підписав президент Дональд Трамп. У Білому домі пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на, як там стверджують, дискримінаційні умови для американських товарів на канадському ринку. Так, нові мита торкнуться широкого переліку продукції – від вина та хокейного спорядження до цементу. Водночас винятки зробили для енергоносіїв, морепродуктів, калійних добрив і критично важливих мінералів. Нові правила набудуть чинності через 30 днів.
2: Про ліки.
1: Кабінет міністрів розширив програму «Доступні ліки для людей із цукровим діабетом». Так, уже з вересня безоплатно отримати тест смужки зможуть пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Раніше така можливість була лише для людей із діабетом першого типу. Щоб отримати тест смужки, потрібно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і прийти до аптеки, яка бере участь у програмі «Доступні ліки». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: 10 година 3 хвилини, триває ранок вівторка, 21 липня в нас сьогодні на календарі. Друзі, поки ми готуємось до зустрічі з Олегом Скрипкою, який трошечки розкаже нам більше про свою нову пісню «Світи». Я тут якраз знайшла шоу-бізнесових новин. Зараз усіма кінотеатрами світу несеться «Одіссея» від пана Нолана. Вона заробила якісь вже абсолютно шалені гроші. Викликає у людей емоції, це найголовніше. Хтось хейтить цей фільм, більшість, звісно, просто несе до небес від захвату. Але факт такий, дивіться. Для того, щоб зняти цей фільм, було створено реальних 5300 костюмів, які були створені новими, а потім всі ці костюмери і інші спеціалісти вручну робили їх старими. А ви кажете, що ви на роботі виконуєте занадто багато різних і часто безглуздих завдань. Ні, у кіно ще цікавіше. Будемо розпочинати цю годину разом із вами. Раже від Гарім просто зараз послухаємо і чекаємо на нашу зірку.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: Старт, увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: Якщо ти довго чекаєш, навіть Олег Скрипка до тебе приходить. Головне правильно чекати. Олеже, доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Завжди щасливі вас тут чути. А після того, як я в усіх можливих соцмережах подивилася на ваші тізери оці танцювальні нової пісні, по-перше, я хочу зробити вам комплімент. Ну, танцюєте ви неймовірно, правда.
2: Дякую.
1: Вам часто таке кажуть? Я хочу бути оригінальною, ні? Ну, правда, це, типа, ну, це вважається ще один ваш талант.
2: Чомусь раніше ніхто не помічав, що я добре працюю, танцюю, але я добре працюю, танцюю. Боже, та що ж таке? Це ранок.
1: Це нормально.
2: В мене появився такий хист до танців ще в школі.
1: Ага.
2: Я дуже любив танцювати, і потім дискотеки оці всі почалися, на дискотеках я танцював.
1: А більше що любили?
2: І спочатку я хотів бути танцюристом.
1: О, оце я так та, і думала чомусь.
2: Потім вже, ну, так сталося, що я, там прийшлось грати на баяні і став рокером, але танці я дуже люблю.
1: Це помітно, дуже помітно. А мені, до речі, дуже цікаво ще таке. Для мене особисто те, що зараз, працюючи, роблячи свою роботу, ти маєш мати частиною роботи проявлення в соцмережах. Це, ну, тортури для мене особисто. Вам подобається?
2: Є трішки, але це треба перетнути цю межу. І потім,
1: і тоді вже не соромно,
2: і потім йдуть незворотні процеси. Ти втягуєшся і отримуєш задоволення.
1: Ну, у вас же ж точно є SMM-спеціаліст, який вам каже, що пастіть, що не пастіть, да?
2: От SMM-спеціаліст біля вас стоїть.
1: Ага.
2: Прекрасна команда допомагає.
1: Дає якісь такі завдання, які ви кажете, оце, вибач, будь ласка, але ні. Ну, щось там, не знаю, мукбанк якийсь зняти, поїсти
2: ні,
1: на камеру.
2: Там нічого, нічого такого. Це теж прояв творчості. Просто треба специфіку знати. І ніхто нам наперед не скаже, що буде працювати, що не буде. Ну, я коли трішки, ну, вже занурився в цю процедуру, я був в шоці. Наприклад, знімаєш кліп, він дорогезний, він коштує там не одну десятку тисяч доларів.
1: Ага.
2: От, дорогезний кліп знімаєш, і він дійсно якісний, все, там студія, все, багато людей задіяно, запускаєш той кліп. Ну, і, наприклад, там, ну, 20 тисяч переглядів в Інстаграмі. А потім мамі просто на день матері даруєш букет квітів.
1: І це мільйон.
2: І там, ну, не мільйон, а за 100 тисяч. От, і ти... От, ну, тобто, на сьогоднішній день продакшн вже не так впливає, як сама емоція.
1: Так, да, що ти, залетить, 100%.
2: Так, як ти зможеш цю емоцію передати, то воно і працює.
1: 100% вдалося передати емоцію того, що хочеться чогось світлого, хочеться чогось такого, ну, майже містично хорошого, як у вашій новій пісні. Розкажіть, будь ласка, я бачила просто, що якраз у цих самих соцмережах дуже часто відео про цю пісню, і ваші, і не ваші, якраз і є, типу, поясненням, про що пісня «Світи». От скажіть і нашим слухачам, про що вона?
2: Я написав цю пісню, звісно, про подорож, ну, як вже сучасні езотеричні різні науки кажуть, що подорож, вона і зовні, і внутрішня. Тобто ти подорожуєш по світах, але насправді в кожній країні ти сам себе якби по-новому знаходиш. Ну, така штука. Ну, така неглибока ця філософська істина закладена в пісні, але вона важлива. Ми ж всі любимо подорожувати і скрізь знаходимо і друзів, і знаходимо якісь цікавинки, які, ну, зсередини резонують. Але там є, потім пізніше я сам усвідомив, що там є ще і гра слів. Світи, ну, як заклик, світитися.
1: Ага, да, до речі,
2: світитися, так. От, і, а пісня якраз була записана, коли ці блекаути у нас такі були мрачні. От, і я просто спостерігав, як українці долали це все, світилися, ділилися світлом, теплом. От, і ми все це подолали. От, і літо прийшло. Ми прогріли атмосферу.
1: Так, сильно прогріли.
2: Так. І я думаю, саме цей сигнал, він спрацьовує. Там, ну, реагують люди позитивно. Всі хочуть позитива, нам вже, ми, ну, якби знаємо, що нам тяжко і тому подібне. І кожен робить на своєму місці відповідно і тому подібне. І нам не потрібно це і говорити, і нагадувати. Звісно, ми всі бажаємо і перемоги, і допомоги одне одному. Але чогось світлого, там такого доброго, от нам не вистачає.
1: 100% може бути як саундтрек до цього самого процесу, коли ти світишся зсередині. Мені здається, можна так сказати. Отже, ну не прем'єра, бо ваша пісня вже грає в нас, звісно, з першого дня, але перша в ефірі Авторадіо пісня записана безпосередньо на Еко Флоу. Олег Скрипка, Вовк Відоплясова. Світи, слухаємо.
0: Автопідйом на Авторадіо. Твоя підйомна сила нового дня.
3: Хеллоу, шановні еврібаді, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Серде.

0: Заводить співоберту.
1: Завело співоберту. Дякую, Олеже, 100%. Все вийшло. Скажіть, будь ласка, чи готові ви зараз бути з нами максимально відвертим? Тому що я тут для вас придумала таку гру, яка безпосередньо перекликається із закликом вашого нового треку.
2: Ага.
1: І того, що нам усім, очевидно, не вистачає. От ми часто питаємо в артистів, типа, чи є у вас якийсь рецепт там тримати емоції чи кукуху в нормальному стані? Ну, здається, зараз усі рецепти, які в нас можуть бути, їх тільки психіатр вже може видати, очевидно, все вже. Але все ж таки, от що вам приносить більше енергії, да? Що для вас є, от я вам буду давати дві пари, зробити це чи зробити це. І що для вас особисто є тим, що вам подобається більше? Ага. Підійде така гра?
2: Ну, наскільки зранку я зможу бути адекватним.
1: Отже, вибір такий. Або поїхати за кордон, ну, в подорож, або відпочити на дачі.
2: А можна і то, і інше.
1: На дачу за кордоном, так?
2: Ні, воно і дача є гарна на Київському морі, і за кордон також треба іноді виїжджати, ну, в кого є змога. Я, от кукуха лікується і дачі, і за кордоном.
1: Тобто однаково, окей, так. Знак рівно ставимо. Вести здоровий спосіб життя, оце все, авокадо-тост, пробіжки, обливання, або гуляти на вечірках, ніби завтра ніколи не настане.
2: Перше. Я зожнік просто затятий, чесно кажучи. Я вже нагулявся на вечірках.
1: От мене питання, було ж таке, да, коли гулялося на вечірках?
2: Та гулялося, я ж казав, що я дискотечна була, там дитинка, я на дискотеках стільки натанцювався. І воно якось потім все по колу, чесно кажучи. Воно нема якось потім... Ну,
1: відчуття я, новизни, так? Да?
2: Новизни, так. Воно все те ж саме, а зож... От тут можна йти дуже глибоко. Там можна авокадо, потім від авокадо відмовляєшся, бо він занадто жирний. Там, ага. Там,
1: ну,
2: багато.
1: Коротше, є варіанти.
2: Так, там варіантики.
1: Так, весь час скролити новини, бути в курсі всього, що відбувається, або давати собі час на повний інформаційний вакуум.
2: Повний інформаційний вакуум нам дуже потрібен. От прямо мобілку відкласти. От я хочу запровадити, хочу колись-небудь от, голодати один день.
1: Угу.
2: І голодати один день без мобілки.
1: Це взагалі,
2: ще,
1: без
2: це ще тяжче. Ага. Да, от просто відкласти на день мобілку, це от такий просто аскеза, я б сказав би.
1: Це корисно, погоджуюсь. Закохуватися в когось без тями, так, щоб просто, ну, як кажуть, зірвало башню. Або щоб любили вас, а ви просто насолоджувалися тим, що вами закохується, от і захоплюється.
2: А, о.
1: От як краще.
2: Ага, еге. От тут, скажімо, от перша... Опція, вона не керована. От закохатися, ти закохуєшся, і чого ти закохався, як це сталося.
1: Дивишся потім... на це і думаєш, боже!
2: Да, що стало? А потім хотів би закохатися, і нібито і хороша людина, і все, і не закохуєшся. От так.
1: То тут вибір без вибору. Так,
2: щоб в тебе закохалося, є рецепти, є рецептура. Да, тут це керований процес.
1: Ага, а секретик якийсь, може, один хоча б нашим слухачам?
2: Секрет дуже простий. Треба поважати інших людей. От, і коли ти з повагою ставишся до інших людей, і з часом це щитується, і люди тебе, ну, в тебе закохуються. От так, така історія.
1: А я, до речі, через погоджуюсь повагу з вами. Знаєте, це як оця історія про те, що, ну, такий мемчик, да, жарт чоловічий, що чоловікам компліменти роблять два рази за життя. Перший, ой, який гарненький хлопчик народився, і другий, боже, який хороший мужик помер. Типа, якщо посередині поважати, робити щось хороше, це і дійсно може допомогти.
2: Я скажу, що мені, ну, ми сьогоднішній, ну, наш ранок почали з компліменти від тебе.
1: Ага.
2: От, і я просто отримую компліменти, я просто не знаю, як і себе поводити. І просто чоловіки не звикли до компліментів, але от жінки на сьогоднішній день настільки емансиповані, що вони навіть навчилися говорити компліменти.
1: Бачите, дівчата, це так працює. Ну так. І останнє, давайте, запитання. Бути маленькою дитиною, ну так, це теж без вибору, але все ж таки, або бути досвідченим, мудрим дорослим, який цей світ вже повністю розуміє.
2: Маленькою дитиною.
1: Погоджуюсь.
2: Однозначно.
1: Це класно, коли в тебе найбільша проблема, коли тебе тато покатає на спинці або не покатає, і все. Це круто. Олеже, я вам дуже дякую. Дуже світла пісня, дуже світла ви людина.
2: Дякую.
1: Дуже любимо, коли ви до нас приходите. Приходьте частіше.
2: Дякую, до зустрічі.
1: 10 година, 22 хвилини. Ми їдемо далі.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
5: Живий звук.
3: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-П50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: вдома? Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
10: В гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту –
9: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційною підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс».

0: Плюс на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
0: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо.

Ну, давайте чесно. Здається, в дорослому житті починаєш цінувати зовсім інші речі. Гарний сон, наприклад, тихих сусідів. І день, коли до вечора ноги не стали важкими. Якщо набряки в ногах знайомі і вам, на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку «Флего». Вона застосовується для підтримки венозної та лімфатичної систем і покращення кровообігу ніг. А ще жодних складнощів із прийомом. Стік, запив водою і все. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама. А ви, будь ласка, будьте нам здорові. Почуємось завтра о 8 ранку рівно в рамках автопідйому. Обіймаю вас, ваша Катерина Соловйова.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна найближчими днями отримає 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Таке рішення ухвалила Рада виконавчих директорів МВФ після першого перегляду програми розширеного фінансування. Так, після надходження коштів, загальна сума допомоги Україні за цією програмою зросте до понад 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. В уряді зазначили, що Україна виконала всі необхідні умови програми, а також домовилася з фондом про подальші кроки щодо реформ. Очікується, що це допоможе зберегти фінансову стабільність держави, залучати міжнародну підтримку та сприятиме відновленню економіки.
2: Про тарифи.
1: У Києві та Львові можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Водоканали вже подали свої розрахунки, однак остаточних рішень місцева влада ще не ухвалила. Так, у столиці пропонують підвищити загальний тариф майже до 89 гривень за кубометр. У Львові вартість послуг може зрости до понад 56 гривень за куб. Комунальні підприємства пояснюють необхідність перегляду тарифів значним подорожчанням електроенергії, пального, реагентів для очищення води, а також витратами на ремонт мереж, пошкоджених через російські атаки. Якщо рішення затвердять, нові тарифи почнуть діяти після їхнього офіційного ухвалення місцевою владою.
2: Про допомогу.
1: Від початку цього року міжнародні партнери передали Україні понад 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котельні та іншу техніку, необхідну для відновлення енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики повідомили, що допомога надійшла від понад 30 країн і міжнародних організацій. Найближчим часом Україна очікує ще майже 900 генераторів, понад 150 трансформаторів та інше обладнання. Додам, що більшу частину з них уже передали в регіони.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу 2030 року виступлять уже 64 збірні. Про це повідомив президент Південноамериканської футбольної конфедерації. Турнір прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. Водночас перші три матчі зіграють в Уругваї, Аргентині та Парагваї на честь сторіччя першого чемпіонату світу. А от чемпіонат світу 2034 року прийматиме Саудівська Аравія. Нагадаю, що цьогорічний мундіаль проходив за участю 48 команд. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
8: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
9: Деталі на kyivkarfest.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень. І доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін.

0: Олександр з міста Бердичів запитує.
1: Чи правда газова установка вбиває двигун нашого автомобіля? Чи можна ставити і ні про що не турбуватися?
0: Відповідає Руслан Алфімов.
2: Те, що газ вбиває двигун, це однозначний міф, але в певних ситуаціях нашкодити він дійсно може. Давайте розглянемо декілька варіантів. Перше, ГБО низької якості. Не слід вибирати найдешевше ГБО, бо це відповідна якість виконання елементів та малий термін їх служби. Друге, неправильно налаштована суміш. Іноді деякі спеціалісти у лапках навмисно роблять збіднену суміш, щоб зменшити витрату пального. Витрати дійсно зменшуються, але від цього страждають перш за все клапана у двигуні. Третє, погане налаштування блоку управління. Це впливає на потужність, стабільність роботи, витрату газу та перехід з бензину або навпаки. Четверте. Неправильно підібране ГБО під конкретний двигун. Багато СТО встановлюють ГБО на потоці, не враховуючи особливостей різних типів двигунів, що часто призводить до несправностей в майбутньому. Та останнє – несвоєчасне ТО. Якщо цього не робити, кожні 10 тисяч кілометрів, то газові форсунки та редуктор швидше вийдуть з ладу. Якщо встановити ГБО в офіційному сервісі і виконувати нескладні рекомендації по експлуатації, то ніяких проблем з двигуном не виникне. А навпаки, крім економії на паливі, двигун буде чистим, без нагару, мастило не так швидко буде старіти. Та не забуваємо про екологію. Продукти згорання газу в багато разів безпечніші в порівнянні з бензином.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: радіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.київ.ua.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські автозаправні станції оновили ціни на пальне. Так, за останні дні вартість бензину та дизельного пального зросла, тоді як ціни на скраплений газ поки що залишаються без змін. Залежно від мережі, ціни на бензин можуть суттєво відрізнятися. Через це різниця у вартості повного бака між найдешевшими та найдорожчими заправками вже сягає близько 250 гривень. Експерти радять водіям стежити за оновленням цін і за можливості порівнювати пропозиції різних автозаправних станцій перед поїздкою.
2: Про Одесу.
1: Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, унаслідок обстрілу загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики.
2: Про інциденти.
1: Біля узбережжя Румунії зазнав ураження танкер, що перевозив пропан і прямував до українського порту Рені. Інцидент стався приблизно за 20 морських миль від румунського берега. Увесь екіпаж вдалося евакуювати. Троє моряків зазнали поранень, їх доправили на берег. За даними румунської влади, судно продовжує горіти, а в районі події працюють рятувальні служби та буксир, щоб не допустити його дрейфу. Президент Румунії заявив, що обставини інциденту з'ясовують, а офіційної інформації про причину вибуху наразі немає.
2: Про нові технології.
1: У Великій Британії вперше створили посаду міністра з питань штучного інтелекту, яка входить до складу уряду. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни. Так, новим очільником цього напрямку став Канішка Нараян, який раніше відповідав за питання штучного інтелекту та безпеки в інтернеті на посаді молодшого міністра. Очікується, що новий міністр формуватиме державну політику у сфері штучного інтелекту та представлятиме позицію країни в міжнародних дискусіях щодо розвитку сучасних технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражає місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Добре.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
7: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової маркерс

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Далина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські обстріли без електропостачання залишаються частина споживачів у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через грози та сильний вітер без світла частково або повністю залишилися 4 населені пункти у Полтавській та Миколаївській областях. В «Укренерго» повідомили, рівень споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Водночас українців закликають користуватися енергоємними приладами переважно з 10 до 15 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.
2: Про Івано-Франківськ.
1: Служба безпеки України повідомила, що запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська. За даними слідства, місцевого жителя завербували російські спецслужби через один із месенджерів із пропозиціями так званого легкого заробітку. Правоохоронці встановили, що чоловік готував два саморобні вибухові пристрої. Перший мав спрацювати на парковці житлового комплексу, а другий – після прибуття на місце рятувальників і правоохоронців. У СБУ закликають українців бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети, людей або спроби вербування до правоохоронних органів.
2: Про військовослужбовців.
1: Міністерство оборони запровадило додаткову щомісячну винагороду для військовослужбовців, які виконують службові обов'язки поза районами бойових дій. Із липня вони отримуватимуть доплату у розмірі 10 тисяч гривень. У відомстві пояснили, що це дасть змогу забезпечити мінімальне грошове забезпечення на рівні 30 тисяч гривень для тих, хто не отримує інших бойових доплат. Водночас, якщо військовослужбовець виконує бойові чи спеціальні завдання, йому, як і раніше, нараховуватимуть передбачені законом виплати у більшому розмірі.
2: Про FIFA.
1: FIFA оновила рейтинг національних збірних після завершення Чемпіонату світу з футболу 2026. Так, збірна України опустилася на одну сходинку і тепер посідає 33 місце у світі. Серед європейських команд українська збірна наразі 15-та. Зокрема, лідером оновленого рейтингу стала збірна Іспанії, яка виграла Чемпіонат світу. До першої п'ятірки також увійшли Аргентина, Франція, Англія та Бразилія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або в минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кожен бізнес цінує час. А експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Хрумкого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це все.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Com.ua. Кількість квитків обмежена.
7: Єдиний квартал.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня. 17:00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Запоріжжі росіяни вдарили кабами по житловому кварталу. Відомо, що є загиблі та поранені. У пабліках розповсюджують фото, як горить багатоповерхівка та припарковані поруч машини. Між тим, у Дніпропетровській області війська Росії завдали повторних ударів по місцю роботи вогнеборців, які під час ліквідації ними наслідків попередньої російської атаки постраждали троє рятувальників. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі в житловому будинку в Нікопольському районі. ДСНС надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували до лікарні.
2: Про Івано-Франківськ.
1: Контррозвідка Служби безпеки зірвала подвійний теракт російських спецслужб в Івано-Франківську. Росіяни планували підірвати вибуховий пристрій у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб, йдеться у повідомленні. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.
2: Про тарифи.
1: Київська влада відкинула можливість перегляду тарифів на воду, але тариф таки підвищить. Буде 63 гривні 79 копійок за кубометр. Для сім'ї з трьох осіб плата зросте в середньому на 200-300 гривень. Нагадаю, Київводоканал просив підвищити ціну втричі. Серед основних причин можливого підвищення називали суттєве зростання витрат, зокрема вартість електроенергії. У Київводоканалі пояснюють, що пропозиція перегляду тарифу до чергового економічно обґрунтованого рівня була вимушеним кроком.
2: Про епідемії.
1: У Демократичній Республіці Конго кількість жертв спалаху лихоманки Ебола зросла щонайменше до 930 осіб. За добу зафіксували 37 нових випадків смертей. Це один з найвищих добових показників від початку епідемії. Найскладніша ситуація у провінції Ітурі, де через нестабільну безпекову ситуацію ускладнено роботу медичних служб. Загалом спалах охопив 5 східних провінцій. Влада також повідомляє, що найменше про 12 нападів на медичні заклади та бригади, що були спричинені чутками та недовірою населення. Крім того, частина медиків припиняла роботу через затримки з виплатою зарплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA59001-01-08-2017.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Малівці. Це могло б бути так.
5: Ого, дивись, Палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
4: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіш. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
5: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
4: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
5: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
4: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
4: Звук. Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на файнатаун.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вперше.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розіграємо головний приз.
11: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
9: в гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту
11: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
9: Спека на паузу.
12: Авторадіо!
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: По всіх ТЦК України сьогодні відбуваються масові раптові перевірки. Про це повідомив нардеп Гончаренко. Просто зараз встановили 208 фактів порушення законодавства, склали 101 адміністративний протокол та відкрили кримінальну справу. Нагадаю, напередодні омбудсмен Лубінець розкритикував роботу територіальних центрів комплектування в Україні та заявив, що при мобілізації права людей порушуються у 80% випадків. Серед порушень він назвав незаконне затримання і утримання, застосування сили та інше.
2: Про Міжнародний валютний фонд.
1: Україна погодила з МВФ оновлений графік щодо реформ і додаткові політичні зобов'язання. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Серед ключових пріоритетів програми залишаються управління бюджетними ресурсами, мобілізація внутрішніх доходів та реформа податків. Основна увага приділяється детінізації економіки, вдосконаленню податкового адміністрування та протидії ухилянню від сплати податків. Реалізація цих заходів заявляється як сприяння створенню рівних умов для бізнесу.
2: Про Одесу.
1: У Одесі день жалоби за вбитими російською ракетою містянами, відповідно розпорядженню оприлюднила прес-служба муніципалітету. Йдеться про удар вранці 20 липня. Росіяни атакували цивільне підприємство на Одещині. На жаль, за попередню інформацію, шестеро людей загинуло, ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілу сталося займання техніки, пошкоджена газова магістраль. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного із них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надали їм всю необхідну медичну допомогу.
2: Про пропозиції.
1: Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники запропонували США та Ірану 10-денне припинення вогню, щоб зупинити ескалацію конфлікту та відновити переговори щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає цю пропозицію та закликає Ізраїль уникати кроків, які можуть закрити можливість для дипломатичного врегулювання. Водночас Вашингтон готується до можливого провалу переговорів. США перекинули до регіону десятки винищувачів та літаків-заправників, створюючи умови для подальшої військової ескалації. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Твій ранок як двигун.
4: Заслуговує на правильний старт.
3: З 8 до 11 вмикай автопідйом
4: на Авторадіо.
3: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
4: Ми як ранкова кава.
3: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
4: Почни свій день правильно.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Нордіка Резіденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Олексій з міста Київ запитує,
15: чи потрібно готувати кузов свого автомобіля до зими?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Все залежить від вашого ставлення до авто. Якщо хочете зберегти машину

0: З'являються подряпини та скови. Якщо вони глибокі до металу, то їх треба підфарбувати. Зараз у багатьох автомагазинах продаються зручні маленькі олівці з фарбою. Можна навіть підібрати точно ваш колір. Якщо ви не попередите корозію завчасно, навесні ваші скови можуть збільшитися в рази. Це стосується і прихованих порожнин кузова, таких як колісні арки та днище. Зимові реагенти на дорозі дуже агресивні до металу. Тому гляньте, чи місця завчасно та правильно обробіть.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола, понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: belly dancer. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. У передмісті Одеси, у місті Чорноморськ, після атаки 21 липня припинено водопостачання. Про це повідомила в.о. міського голови Чорноморська Олена Шолар. На цей момент з'ясовуючи, наскільки складна ситуація та скільки часу займе відновлення, написала вона. Посадовиця додала, що бюфети в місті працюють, також буде організована роздача технічної води. Нагадаю, росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по одеському регіону в день. В центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
2: Про євроінтеграцію.
1: У середу робоча група Ради ЄС із питань розширення вдруге спробує переконати Угорщину затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови із тим, щоб розпочати формальний процес їх відкриття. Головуюча у ЄС Ірландія хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови або хоча б одного, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний план від відкрити усі кластери до кінця року, відкриваючи по одному щомісяця.
2: Про кораблі.
1: Біля Румунії був атакований газовий танкер, що прямував до України. Усі члени екіпажу були врятовані, троє з них отримали травми. Танкер «ГАЗ Лісбон» під прапором Ліберії зазнав ураження за 20 морських миль від румунського узбережжя. За попередніми даними, на борту стався вибух, а судно могли атакувати морським дроном. За даними румунського президента, танкер вийшов з єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені.
2: Про військовослужбовців.
1: Військовослужбовці бойових підрозділів Збройних сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Перша закупівля становить 2000 бронежилетів у базовій комплектації 1.5. Окрім стандартних елементів, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок. Після початку експлуатації Міністерство оборони із експертами збере зворотній зв'язок від користувачок. Таким чином буде оцінено практичний досвід використання, визначено можливі напрямки вдосконалення виробу та враховано ці напрацювання під час планування наступних закупівель. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо розпочинає свою роботу. 16:03 на годиннику в студії. З вами я, Олександр Попов. Всім добрий вечір, мої хороші. Хочете вас так сьогодні, такий настрій, хочете вас всіх голосом спробувати обійняти, якщо, звичайно, ви не проти. В сучасному світі, та й в принципі, краще питати людину, можливо, вона цього всього не любить. Значить, 3 години будемо разом з вами. Сьогодні у нас багато різних історій, будемо з вами говорити. Хочу вас чути так само, тому пишіть. Я на самоті, Макс Зборовський у відпустці продовжує бути, тому я відкритий до спілкування. Заходьте на сайт Авторадіо Україна, там можна написати в студію. Це от особисте повідомлення мені. От можете написати, розказати. Значить, з якого приводу сьогодні можна писати? Можна просто привітатися. Або сьогодні міжнародний день нездорової їжі. А? Ну що, будемо святкувати якоюсь піцею чи якимось бургером, чого б ні. Бачите, сьогодні, вчора ми могли собі дозволити торт, ми обговорювали і тірамісу, і медовик, а сьогодні день нездорової їжі. Ну я не знаю, як тримати дієту, коли воно саме проситься. Ну не проходити ж повз нього, так би мовити. Ще сьогодні в якості поради, якщо все ж таки ви там плануєте собі щось на вечір, от сьогодні день народження Ернеста Гемінгуея і день народження Робін Вільямса. От є варіант, можна обрати якусь книжку, щось із Гемінгуея, якщо ви не читали, там «Старе і море», або «По кому дзвонить дзвін», а це якщо ви хочете почитати. А якщо хочете подивитися, то у Робіна Вільямса неймовірна кількість крутих акторів, цих робіт, як мінімум, наприклад, «Куди приводять мрії». Фантастична історія, раджу подивитися. От з таких порад розпочинаємо ефір, 3 години разом, давайте спілкуватися і слухати класну музику.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: зараз на Авторадіо свіжий трек. Діджей Годжа, Джейсон Деруло,

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо бути разом з вами. І що я хочу сказати, якщо вже сьогодні день, так би мовити, нездорової їжі, а у нас є в світі, отак я вирішив сьогодні сказати, рейтинг Big Mac'а. Ну, якщо ви не знали, що є такий індекс Big Mac'а, він показує вартість життя через ціну одного бургера в різні роки. Вона там реагує на інфляцію, ясно, на зарплати, на побутові витрати, і от через нього реально видно, скільки насправді коштувала умовно, наприклад, квартира. В різні роки і в різні реальні економічних умовах. Тому що склали цей рейтинг, дуже прикольно на нього подивитися. Тобто, умовно, ви можете порахувати, скільки вам треба не з'їдати, а відкладати цих самих бігмаків, щоб, наприклад, купити квартиру. Ви не думали от в такому контексті подивитися на цю картину? Та й, в принципі, подивилися по різним рокам, коли найбільше треба було не їсти, так би мовити, а коли найменше. Ну і в 26-му теж склалася цифра. Значить, якщо ми говоримо про найдорожчі, так би мовити, в перерахунку на Big Mac, однокімнатні квартири, це було в 2008 році. Вам треба було відкласти 53 594 Big Mac'а, щоб купити собі однокімнатну квартиру. Найменше треба було відкладати бігмаків. Це був у нас 2019 рік. Це 14 387 бігмаків. Отак не з'їли. Не знаю, там куди. На картку чи просто кудись під подушку. Відклали гроші і купили квартиру. В нашому зараз, 26-му році, це 21 173 бігмака. А тепер порахуйте, скільки ви вже з'їли за півроку і скільки з'їсте. Можливо, варто придивитися і подумати. 21 тисяча бігмаків або однокімнатна квартира.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс – ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Казка вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
5: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
8: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
8: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розігруємо головний приз.
8: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
9: в гарній компанії.
8: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту –
8: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
9: Спека на паузу.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну, з'являються нові правила ліміту легіонерів УПЛ. Ми плавно рухаємося до нового сезону, про це поговоримо. Але перед цим я хочу сказати, що от зараз з'являється після фінального матчу Чемпіонату світу все ж таки інформація від, от, наприклад, від журналіста Ернана Кастільо, такий інсайдік, що Мессі все ж таки повідомив напарникам по команді, що цей фінал Чемпіонату світу став його останнім матчем у складі збірної. Тому все. Легенда Мессі, я так розумію, що відправляється на пенсію, буде ще догравати свої матчі у Інтер-Майамі в Америці. Все ж таки, там хороші гроші, тому буде ще грати. Але загалом статистика, звичайно, вражає. Він найкращий. 207 матчів за національну збірну. 125 голів за національну збірну. Це просто неймовірно. І 46 асистів. Шкода, що він не став найбільше голів, не забив все ж таки за чемпіонати світу. Все ж таки там Мбапе з 22 голами. І, я так розумію, він ще кар'єру продовжує, точно буде змінювати. Що по УПЛ? Затверджено новий ліміт на легіонерів. Тепер футболісти, які мають паспорт країни Європейського Союзу, не вважаються легіонерами у матчах УПЛ. Ось так, будь ласка, така нова заявочка. Якщо на полі у складі команди є один гравець з паспортом країни ЄС, то кількість легіонерів може бути більше 8, а українців має бути не менше 3. Ну, а якщо в команді немає гравців з паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Ну, подивимось, наскільки це вплине зараз. Я чекаю на реакцію різних клубів, бо була боротьба, вони не могли визначитися з тією кількістю, тому чекаємо зараз на реакцію різних функціонерів, які володіють футбольними клубами. Подивимось, рухаємося, друзі, з вами.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: радіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Хан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Хан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Мирні переговори можуть поновитися через 2-3 місяці, коли закінчиться активна фаза російського наступу та почнуть діяти українські далекобійні санкції. Про це повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він додав, що до того часу почнуть діяти українські санкції. За його словами, зараз росіяни намагаються захопити Донбас, щоб реалізувати анонсовані Путіним в Анкориджі плани. Нагадаю, останній раунд тристоронних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією відбувся у Женеві наприкінці лютого.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Нагадаю, напередодні 20 липня сили безпілотних систем повідомили про ураження 7 російських суден у Чорному та Азовському морях. Тієї ж ночі безпілотники вивели із ладу 7 енерговузлів та підстанцій у тимчасово окупованому Криму.
2: Про абітурієнтів.
1: В українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань. Абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси. Творчі конкурси проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією. Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду. Програми випробувань та критерії оцінювання вже оприлюднені на офіційних сайтах навчальних закладів. Графік проведення співбесід та творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу.
2: Про НАТО.
1: Велика Британія та Німеччина об'єднали зусилля у межах нового секретного проєкту. Він передбачає створення далекобійних ракет, які мають захистити Європу в разі війни з Росією. Як вдалося дізнатися журналістам, Лондон та Берлін налаштовані створити ракету з дальністю польоту 2000 кілометрів. За словами джерел в оборонній промисловості, проєкт, ймовірно, ґрунтуватиметься на поєднанні німецького фінансування та британського досвіду в розробці озброєнь. Водночас обидві країни вважають, що розробку необхідно прискорити, адже нинішній графік передбачає завершення проєкту аж через 8 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.03 зараз на годиннику. Перейшли в другу годину нашого з вами ефіру. Я продовжую вам нагадувати, що сьогодні день некорисної їжі. Тому можете собі дозволити все, що завгодно, мені здається. Треба розслаблятися, треба відпочивати, треба себе не змушувати страждати хоча б цими дієтами, тому що з недосипами, з обстрілами, тривогами ще страждати, обмежувати себе в калоріях, не бачу сенсу. І знаєте, і паралельно хочеться додати ще приємних, хороших новин. А вони насправді є. От ви все думаєте, що все погано. Ні, от, наприклад, наткнулися я тут нещодавно на одну статтю. Точніше, мені її порадили почитати. Сказали, що це важлива історія. Ти маєш її озвучити на радіо. Про те, що гігантські панди офіційно переведені зі статусу зникаючого виду до категорії вразливий вид. Тут якраз от і є оці невеличкі нюанси. Вони були переведені в категорію вразливий вид у глобальному списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення після того, як їхня популяція зросла на 17% за останні десятиліття. Бачите, панди розвиваються. Ще в 80-х роках в Китаї було лише 1114 панд, а за останніми дослідженнями, от якраз нещодавно вони їх перерахували. Там насправді не так, щоб багато, то щоб замучитися рахувати, в дикій природі проживає 1864 панди. Коротше, бачите, у них все непогано. І їдять вони добре. Я впевнений, що як вони могли собі дозволити якийсь чизбургер, вони б точно дозволили. А так, оце листя. Як мені це знайомо. Ну що ж, друзі, ми не панди, ми кайфуємо. Хоча і панди, мені здається, весь час кайфують. Найпозитивніші тварини в світі. Я Олександр Попов, набираємо швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо про тачки трошки з вами. От ми говоримо Америка. Ганяємо звідти, ганяємо біточечки різні. А що ганяють зазвичай? І одразу ти спитаєш, що в тебе знайомий пригнав з Америки? І зразу що? Ну, Тесла. А виявляється, все не так. Уся перша п'ятірка, звичайно, якщо подивитися на статистику, вона кросовери. Але Тесла далеко не на першому місці, тому що люди зрозуміли, що є китайський ринок. І, можливо, варто, якщо ми дивимося на електрокари, дивитися саме в ту сторону. Можливо, навіть не бувших в використанні, а нових. Але якщо ми дивимося на Америку, то тут перше півріччя 26-го року ось таке. Ford Escape привезли 2446 одиниць, і він міцно зачепився за перше місце. Тому що, щоб його наздогнати, наприклад, BMW X3, то тут треба попрацювати добряче, 1644 одиниці. І на третьому місці в нас теж не Тесла, тут Nissan Rogue, 1575. Ну, бачите, насправді виявляється, що люди полюбляють класичні автомобілі, класичні, так би мовити, паркетнички, десь покраще, десь подешевше. А от на четвертому місці в нас якраз Tesla Model Y 1446 одиниць і BMW знову ж на п'ятому X5. Теж досить близько до Тесли. 1442 одиниці. Тому, якщо вам скаже хтось, що з Америки ганяють тільки Тесли, взагалі не так. Все абсолютно змінилося. І мені цікаво, насправді, від чого це залежить. От я, моя теорія, все ж таки китайський ринок. Або, можливо, люди перестали так сильно дивитися на електрокари. Їх і так вже тут достатньо. Давайте повертатися до класичного ДВЗ-шного двигуна. Можливо, і таке. Автор, я з вами, Даша. Далі Маша Кондратенко.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
12: добавка. Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
13: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов з вами в цій студії. Макс Боровський поки ще в відпустці. Вже наступного тижня об'єднаємось, так би мовити, тут в ефірі вечірнього драйву. Я дивлюсь погоду, дивлюсь, що наступний тиждень у нас дощовий планується. Мене це, звичайно, абсолютно не тішить. Там ще і грози, і молнії якісь. Коротше, сподіваюся, що воно якось зміниться. Але паралельно я згадав про те, що буквально позавчора на такому сайті на Reddit, я думаю, що дехто знає про що, це така сайт, де багато чого різного обговорюється, наткнувся на відео, і насправді я дуже довго сміявся, але потім зрозумів, що тут, звісно, нічого смішного, трошки розуму цим чоловікам хочеться додати. Два чоловіки вирішили порибалити в воді, і вони подумали, що це класно зробити під час дощу, особливо, коли є блискавка. Ну що, все правильно, ви правильно розумієте. В один з моментів один з рибаків вирішив якомога довше закинути цей спінінг, і в момент, коли він підняв ту вудку, в нього прям влучила молнія. Але з ним все добре, давайте, не лякайтеся, з ним все добре, він просто скинув цю вудку, потряс руками, вони одразу вийшли, звичайно, з води, перелякалися, але той переляк, я от думаю, в який момент вони вирішили, що ай, нормально, нічого страшного, давай знову спробуємо, тому що фраза «блискавка не б'є двічі в одне і те саме місце», вона не працює, вона б'є. Бо цей чоловік знову вирішив зайти в воду і спробувати закинути ту саму вудку. Його знову шандарахнуло. Ну, Боже, да що з тобою не так? Люди почали писати, ці хлопці буквально настільки тупі, що аж боляче, бо реально мені теж стало боляче. Ну, це другий удар, його точно ніхто не очікував. Але, можливо, після цього вони зрозуміли, що не варто цього робити. Макс Барських далі на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Бронювання через Дію можуть тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян.
2: Про Одесу.
1: У Одесі день жалоби за вбитими російською ракетою містянами. Відповідно розпорядженню оприлюднила прес-служба муніципалітету. Йдеться про удар вранці 20 липня. Росіяни атакували цивільне підприємство на Одещині. Шестеро людей загинуло, ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілу сталося займання техніки, пошкоджена газова магістраль. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного із них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого середньої тяжкості. Медики надали їм усю необхідну медичну допомогу.
2: Про Африку.
1: Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні два місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Прийшли з вами все вже в третю годину. Бачите, час так швидко з Авторадіо просто пролітає. Просто так фух і нема. Здавалось би, ще була нещодавно 16-та. Я з вами вітався і розпочинав цей ефір. І вже от 18.03 на годиннику в студії. Я Олександр Попов. Традиційно 3 години з вами з хорошими історіями, цікавою і класною точно музикою. Знаєте, про що я хотів поговорити на початку години? Про Крістофера Нолана. Одіссея вийшла. Одіссея зараз в кінотеатрі. У мене насправді всі друзі, які відвідали, всі в шаленому захваті, не дивлячись на те, що кіно просто дуже довге. Дуже довго. Я в якийсь момент вже подумав: ну, друзі, ну зупиніться, ну зробіть з цього серіал. Ну тому що 3 години висідете, подивитися. Дехто, правда, каже, що просто на одному такому так вдохнув на початку все і далі понеслася. Але що я вам хочу сказати, я до чого? Просто з'являються вже фінансові, так би мовити, історії, тому що екранізація давньогрецької поеми «Одіссея» від якраз Нолана за перші вихідні, уявіть собі, зібрала вже за перші вихідні зібрала 264 мільйони доларів у світовому прокаті. Це щось неймовірне. Мені здається, такі цифри просто вау-вау-вау. Ще тиждень-два прокату, і там вже буде мільярд. Отак, будь ласка, хтось може за одне кіно заробити мільярд доларів. Якщо з урахуванням інфляції фільм посів третє місце за касовими зборами, якщо ми говоримо саме про Крістофера Нолана, але я думаю, що в загальному він, звичайно, просто неймовірно розійдеться. Там у нього і «Темний лицар» відродження, і просто «Таємний лицар», вони розривали свій час просто кінотеатри. IMAX там взагалі в шоці. Вони кажуть, що їх прибутки зросли на 50 мільйонів доларів. Коротше, треба йти дивитися. Скажу так, шукаю компанію, в якій є 3 години, щоб подивитися кіно. Треба збиратися разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: О, друзі, читаю зараз автомобільні сайти різні. Наткнувся на дуже цікавий погляд на електроавтомобілі. Зараз він, звичайно, більше стосується Китаю, тому що там шалена електрифікація. Просто електромобілі та гібриди заповнюють китайські дороги, змінюючи авто з ДВЗ та суттєво зменшуючи шкідливі викиди вихлопних газів. Але є один, як то кажуть, нюанс. Ця стрімка електрифікація транспорту спричиняє нові виклики, оскільки великі та суперважкі електромобілі стають все більш поширеними по всій країні. Покриття доріг зазнає серйозного навантаження, і влада змушена шукати джерела фінансування для їх відновлення. Тобто ми тут жалілися на дороги, а якщо ми зараз активно всі пересядемо на великі електромобілі, це, звичайно, умовно, якщо ми пересядемо. Я все прекрасно розумію. Я теж за автомобілі в районі 9 тисяч доларів, але от давайте помріємо, то у нас ще більше буде проблем з дорогами. Ми і так їх маємо. Виявляється, що от за рахунок того, що ці тачки, вони, от в Китаї, наприклад, вони величезні, довгі, там люди почали активно віддавати перевагу саме лакшері, так би мовити, сегменту, хоча він досить доступний став для них. І середня довжина автомобіля вже понад 5 метрів, це 60% усього ринку, такі випущені автомобілі. Деякі з них надзвичайно важкі, вони до 3 тонн, і що стає головною причиною прискорення зносу якраз шляхів. Для порівняння, лише 2% нових моделей мали довжину менше 4,5 метрів. Тобто там всі переходять на гігантські автомобілі. При тому, що знаємо, що там дуже величезна кількість населення, і вони навпаки, здавалось, ми боролися за маленькі оці кейкари, які для нас традиційно асоціюються з країнами Сходу. Коротше, бачите, великі важкі тачки електромобільні, це ще одні проблеми. Ще асфальт знову перекладати. Хоча, мені здається, наша влада буде рада.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
5: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Хеллоу, шановні еврібаді, з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Соціальна реклама.
8: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
8: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
8: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розіграємо головний приз.
8: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
9: в гарній компанії.
8: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту
8: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
9: Спека на паузу.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Потроху добігає до кінця, і знаєте, наостанок, от на завершення якраз третьої години, хочеться розказати вам історію, коли 15 років ти віриш в те, що все можливо, що ти колись та й виграєш. І от після 15 років цієї віри все вдається. Насправді, кожен раз, коли я бачу, читаю подібні статті, я думаю, та чого ж я не купую ті лотерейні квиточки? Значить, історія про те, що чоловік 15 років купував різні оці скретч-квиточки, коли просто одразу стреш і бачиш, виграв ти чи ні. І зрештою йому пощастило. Він виграв 20 мільйонів доларів. Уявіть собі, 20 мільйонів доларів. Він спочатку каже, моя перша реакція була така, ого! Після того, як стер захисний шар, я знову і знову перевіряв той самий квиток, щоб переконатися, що всі номери збігаються. Це в Сполучених Штатах Америки, в Техасі. Є у них техаська лотерея. І от йому пощастило. Хотілося б бути на його місці. Він, правда, каже, що погасить тепер борги і освіта для дітей і онуків. Дорослий чоловік, просто тут не розголошують ні ім'я, ні вік, ні конкретні дані. Ну, ми розуміємо, що одразу у цього чоловіка з'явиться багато дітей, онуків, про яких, можливо, він навіть і не знав. Та й друзі, сусіди одразу прибіжуть і почнуть з ним більше спілкуватися. Нам, щоб з вами спілкуватися, не треба вигравати мільйони. Ми просто любимо бути в вашій компанії. Вечірній драйв на Авторадіо. Тому заходьте на наші сайти, на наші соцмережі Авторадіо Україна, телеграм-канал Авторадіо Україна. Та й просто з нами можете спілкуватися. Пам'ятайте, можете написати в особисті. Ми просто вам даруємо квитки. Ми намагаємось вас підтримувати ці непрості дні. Почуємось вже завтра. На сьогодні все. Па-па, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо.
1: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже не в ДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. В ДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Поляна в ДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна в ДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт.
2: Про веб-ресурси.
1: Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації.
2: Про житло.
1: Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «rent to own».
2: Про футбол.
1: Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: 99 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Авторадіо!
19: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ради. Починаю пізнавати.
1: Літо!
2: Літо на Авторадіо!
3: Літо на Авторадіо!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на авто.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ ідей та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з чотирма фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
2: Ці фонтани постійно шумлять, дзюркочуть і ні на секунду не замовкають. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
1: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, палац Короніакта та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму за льодовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
2: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
1: І фінал нашої романтичної подорожі – палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
2: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
1: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропоную такий варіант підкату.
2: То так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
1: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».

Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на головній Лідо.
1: Літо на авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Сьогодні головна смуга руху – до відпочинку.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Hey! I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: третя година.